0: みなさんこんにちは、ウィンです。ドラシの家、ディネイシーズンをパイナパイナテンサトーマーピバレパタマバイマー、ジェンガテンサケレイ Easy Japanese Plus へシーズン2インジェピュンガピョレシアレガアピソードチョコピアナシアマピビアシーズン2ディアバイマロジュバマシネジェイマシミピエティザヤメスガロネオレジェンヤメウィンネトゥジュバンザガリラジャメカナリオテンサパメ。
1: みなさん今日もどうぞよろしくお願いします。ドラジャヌイ、ジャパンザガーゴ、アチガンガーネ、アセミエンティレラネドゥレイドゥ、ジャパンルミュリエセニセイターネ、インジェムゴ、ナナシャンシャインポピアネデセイパンリテクシバレ。エラガロ、ケゴロコレ、インジェザーピョスレトノンリベピバレ。ディジンガナリマ、エリケゴトノニゴ、ピアンリチンジャマピバレ。ケインゾン、シーズン2デガ、エピソード9ネ、エピソード10ゴ、ピアンナハンチジャバゾ。
0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူကပြောတတ်စရာတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခတ်ပါသောတာရှင်တို့ဒီ Season ကိုကြည့်ကြပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာတင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုတင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တို့ရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစားလိုက်ကြရအောင
0: ်တို့ရရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ episode 9ဖြစ်ပါတယ်
1: တို့ရရှင်တို့ဒီ episode မှာတော့နေစဉ်ဘဝမှာကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပေးနေသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေလိုမျိုးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်။ပထမဆုံး desk mask ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်။いつもお世話になっています。金子ひろゆきと言います。
1: あ、皆さんこんにちは。ペニダー、ジェスってまで。金子ひろゆきと呼ばれ
3: 大変お世話になっています段分業と言います
0: あみゃいこにべにゃジェスてまれ段分業と呼ばれあろうなれないばやらみなさんききとれましたか
1: とらしのい
2: お世話になっています
1: こ労難軍ね寝前部はまあみえて追説されてる人にね描述やまあ当やばれこねあびままそんぶも追ぶれてる人にね説明描述れかまれ当まれနောက်ပြီးကိုယ်နာမည်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါနာမည်ရဲ့နောက်မှာ
2: this
1: ကိုထည့်သုံးတာများပါတယ်။ဥမာ
2: Kaneko desu
1: လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင် Minkan desu
0: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Pwin desu ပွင့်ပါ။ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်။どうも Kaneko だよ。
1: こんにちは、ジェスは。Kaneko は。
3: どうも、ダンダンだよ。
0: こんにちは、ジェスは。だんだんま。ごめんかい。ディエピソードまれ。
3: どうも。
0: それで坂龍ばらびゃみの。あいん天元さまろ。ジェスばそれで手でね通とわれ。
1: ほってま。
2: どうも。
1: かん、あちにをไล่び、あみょみょ手でやばれ。ディニアまろ、こにぺにだジェスてまれ。
2: お世話になっています。
1: ぼ。とはあみょみょ通れやろ、かんねんまら。
0: ほっての。けえ、さび、引じれぽんさんをなたんらいじゃや。
2: いつもお世話になっております。金子ひろゆきと申します。
1: あみえらんくんにべにれとじずてまれかみゃ。金子ひろゆきと呼ばれ。
3: 大変お世話になっております。段分業と申します。
4: あみあいくんにべにれとじずてまれしん。
0: 段分業と呼ばれ。ごめんかい、ディポンさんま。
3: おります。申します。
0: そらりりべ偏とわれの。
1: ほばれ。
2: おります。
1: か、グリア。
2: います。
1: ねれ、え、ここを捻茶び等のね膨散ဖြစ်ပါတယ်。
2: 申します。
1: かれ、グリア。
2: 言います。
1: ပြောれ、え、ここを捻茶び等のね膨散ဖြစ်ပါတယ်。
0: 名前まそういん。
3: と申します。
0: ね、追びろ、ここを迷説るやえの。ぽび、ちょにょね、ぽいんじやり。
1: ほばれ。とらしのい。
2: 申します。
1: え、しまろ。
2: と。
1: ごうとやめそうだろうとまみれちゃばね、君。
2: お世話になっております。
1: え、あしまろ、ディズガロンにを手伝うなみゃばれ。あみえだん。
2: いつも
1: 日々の間
2: 日頃から
1: あろんあみやじ
2: 大変
1: なびたぱるをこわとんびんびょうするでかお世話になっておりますえあしまちのはれちまがれ
2: こちらこそ
1: そらをてびぴょんでやばれ
0: だぞばんびディロ妙れぴょんよ
3: 日頃から大変お世話になっております。
1: えいろぴょるれやばれ。とらしのい、ちのるねあとあたんとらいぴょびれちんしばおん。
2: います。
3: います。
2: おります。
3: おります。
2: 言います。
3: 言います。
2: 申します。
3: 申します。
0: ごめんかい、ねいれ。
3: います。
0: ね、ぴょれ。
3: 言います。
0: こう、くえざぼうはかでの。
1: ほばれ。にれ
2: います
1: ね、ぴょれ
2: います
1: が、あたんどかかせんぜんぴにろ、しゅうとわないまれ。だめ、えんじれぽんざまろ。
2: おります
1: ね、
2: もうします
1: そびぴとわろ、くやるだれもら。
0: ほばれ、とらじのえ、です、ます、ぽんざね、えんじれぽんざんを、あとえらいた、またたらいじゃばろの。
1: エピソードないま、りらげやらろ、くにぴにれとは、ちずとまれかみゃ。
3: お世話になっております。
1: ね、
0: 金子ひろゆきと呼ばれ
2: 金子ひろゆきと申します
0: と呼ばれドラジの家ディテンゲンサーがろエピソード10呼ばれ
1: ドラジの家リジェイマロコアトミアボギルザイセンザピラリゴイエンチジネブルピョピャムレソラゴリラジャバメ
0: ほばれ。だぞ、パササウリマ、プラマゾンリラジャヤレ、デス、マス、ポンザネサビオ、ナタンライジャヤ。マドリラジャビピデドゥルーネ、アピアンランザガピョソニラピパレ。
2: 最近、仕事はどうですか？
1: アクドロー、アロカ、ブルーバレ。
3: とても忙しいです。
0: アジャンロミャバレ。
2: 無理しないでください。
1: テビアピンマムカネオン。
0: あろう、なれないばやら、みなさん、聞き取れましたか？
1: リズガワイが、たしゃどやちにごみめなば。あろう、あろうあかい？
2: 仕事。
1: あぴん、ちゃん。
2: 学校。
1: ねぱたび、ちゃんがぶろばれ。
2: 学校はどうですか？
1: ルピョラミュー、たまもほう、バスラゴ、ティリジャジャミラミューもほうべ、あちにぶろばれ。
2: 調子はどうですか？
1: そび、ミラミューれしわれ。
0: けあくてかディザガワイをべたげじんぽんざんねそういんぶるぴょむれそらなたんじいらいじゃや。
2: 最近仕事どう？
1: あくてろあろぶろれ。
3: すっごく忙しいよ。
0: あじゃろみゃらぼ。
2: 無理しないでね。